me shefo. She eri hia me. Mami da edidi bia a ehongra eye from. Uja mi ko insu a ehun ejuo hun. Ojuju mi kra. Odimifa akwantre ne so ni dinti. Sempo minam owo sum kabi bonu mu a. Minsuro boni biara. Efise. Oni mina ewo ho. Pani opuma na echichire mi re. Otu mi puno. Matamfo nim. Ude engo efo mitrim. Mikruwa ya mabusu. Ampara. Yeni adoye enko ena ebedi mechiri.

0: Ebom paye wo Yesu di mu majority and you are o mama ma. Ewadi ani wo kunu se bone fo ne be ma bia wo di a kire wo fie. Ewadi mu bum. Ne ewadi mama ni monyam ni asumdwie. Ewo Yesu di mu. Amen. Ewadi shaun so so. Otini ni mpa ibo ya imu odin. Mama mebe. Pacho kasa.
1: Pacho mi isa ewadi se. Obonifo ayi bia odi achire mi ni mi manu musono. Eni mi nana mi busi afo ewadi mbubu emae. Ewo Yesu

bibia wo ye na watinu radio no tu asampa 94.7 ebi nsukura wunim uchinchimo radio na abeto ha ende uni shambo you will not be disappointed enchia medika media ma wo abra watinu wafidi tu asampa 94.7 ne se adum ne asumjwe adum ne asumjwe adum ne asumjwe ne efiri agya nyankopon ne awurade yesu kristo enka obibiara ya utie me ewo mayi mu ana utie ewo amanone utie ewo United States of America utie ewo Canada utie wo any of the European countries baby bia utie mi firi bia wonchia enam demao na ni America ne se adum eni asumjwe a ifiri agya nyankopon ne Awurade Yesu Kristo enka auti asifu bia no pay wutie mie Awurade adawruma me hoye me jiri sa wonso hoye ne amuma ye nyina amum ne ne Awurade ase ifise Awurade oye na na doye nso ewo hoda oye wo na na doye ewo hoda nyameti asifu ono imfie ni nshira ne nadum enwu so ena anopai je anyumye je anyumye na yemfa enshia Awurade asem ekwai anopai ipijanya me